0: durusan semeton nggih para sami nggih. Om swastiastu.
1: Om swastiastu,
0: Pak Adi. Om swastiastu, nggih sapa sareng iki ring?
1: Titiang Pekak Merto niki saking Pandak Bandung.
0: Pandak?
1: Nggih.
0: Pandak ring Daban iki?
1: Nggih.
0: Nggih, Pekak Merto.
1: Nggih niki.
0: Pun api.
1: Sore iki ring studio.
0: Titiang.
1: Sarang Pak Man iki.
0: Pak Man kandan ngeroh ubat rambut kidik wawun. Iki tiang sareng anang di tiang niki.
1: Ada Pak Man di pantia.
0: Dan wenten agane.
1: Kayaknya di tiang nyarangen.
0: Terus, terus Kak Merdeh.